0: Narnia
1: Extreme Energy Drink.
2: 아니, 땅을 가졌게 매칭이와 질까이 그의 퍼스널 넘버 블록라이 바디 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레컴을 바이 오피스터리 아이라 블록라이 라컬카이 아니, 뱅거리 뱅그리 चर्चै तले लल्पर्दि समलल्पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिदिया बढेर ब्लक तयाई दिशा आफै न ब्याङ्क देवीनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
3: सतर्क तन ठगी तब्दक्या जोगिन
4: सिद्धार्थ ब्याङ्कले जनहितरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई